Kita harewa isa, ima zina, ima kia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

cancel. Dan le tengo buka fini ne lu maka local se ber o ne la gon dok le usi tanare local atu ne kala bele local moras mai da tine fat depois ida no ten ki kuda pire tempo se te la kuda pire tempo maka esse sempre ataca ne ha usi bere atsa tu za moro pare.

itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.